0: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nu måste du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger. Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Du? Ja. Ska vi leka familie?
5: Ja, så måste vi liksom dra och köpa nytt barnsäte för de ungarna hade vuxit ut av det andra.
6: Ja, och så måste vi liksom ha to.
5: Mm. Och så måste vi liksom köpa större bil för det var liksom inte plats till bägge säten i den gamla.
6: Ja, och då måste vi liksom lägga garage på eller så täcker det inte försäkringsskada på bilen.
5: Ja, det måste vi liksom.
3: Ja, det är dyrt med familie. Därför har vi familjepakka nå med enda mer data för pengarna. Spar pengar med OneCall.
7: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
15: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Det är tisdag eftermiddag I studio Reidar Buskenes. Klockan är 4 och här får du nyheter på P10 Country.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har också avlagt ed etter grundloven I eftermiddag. Det skedde skriftligt på slottet och klockan 4 så ska eden överlevereras till Stortingets president av hoffchefen på slottet. Tidigare idag avlade kung Håkon ed I Stortinget med kronprinsessan vid sin sida. Och det strömmer på med folk som ville ta ett sista farväl med kung Harald. I eftermiddag blev slottskapellet öppnat för folk flest till och med 8 september dagen före gravfärden kan de som önskar besöka kapellet och gå förbi båren. Och folk I kön säger det är viktigt för dem att göra det.
2: Kungen har ju varit vår general, jag har varit I försvar I alla år. Så jag syns det är riktigt att visa respekt för kungen.
3: Man måste visa en sista ära till kungen vår. Det blir som en sån kollektiv sorgstund.
4: Alltså för oss här, kung Harald, den kungen vi har haft. Så det är ju en möjlighet som vi inte kommer att få igen på många år säkert. Och som vi, ja, följer vi bara med att få med oss då.
1: Dieselprisen närmar sig nu 30 kronor litern flera städer I landet. Det sker efter att drivstoffprisen är tillbaka nu på det nivå som fick Stortinget till att kutta avgifterna I mars. NAF är bekymret för att prispresset fortsätter och att priserna raskt vill stiga över 30 kronor litern. Det var nyheterna, du fick dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Vi ska bli bättre känt med Meghan Maroney och Jordan Davis ska avslöja vilket album som var det första han köpte.